și dovevi miu di vărșenca, bătă mucenă. Uganu mă umhăba dalhebi sunt că, marilis că.

0: stai să ne saci.
1: Inomani, ce ne burze?
2: Am indodat-o înăși.
3: Gauzi are Megopreps. Radio Cioene Buriță Erte Legii.